0: お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在
1: だ。金のためなら何でもする。金のためなら。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
1: このためなら何でも。
0: お前たちは全く無意味な存在。
1: このためなら死ね。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。
2: I don't know what this is, but I love it.
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
3: Hey Brett, this is Ronald Jenkins from Down the Road. This is a secret fun to do this thing with you.
4: Добрий день, дорогий друже. Ось тобі сторінка ВВ. Ходи собі та розважайся з електронним привітом. Вопли від Аплясова.
5: You know, if you're going to send this PC fascist propaganda over here, you could at least have the decency to answer the phone, child. And to include my name in the goddamn contributors, thank you very much.